0: Du har gärna hört om våpenamnesti. Det vill säga att hvis du har några olovliga vapen eller vapen som du inte borde haft liggandes, så har du anledning till att levera dig in till politiet i gitte då tidsperioder. Och det har varit flera sådana de senaste åren.
1: Ja.
0: Men dersom du kommer och levererar in ett olovligt vapen utanom vapenamnestierna.
1: Ja.
0: Då ligger du dåligt an.
1: Ja väl.
0: För då kan du bli arresterad och hamna i fängsel.
1: Det var en våldsom forskjell.
0: Ja, så då är det bättre att liksom bara ligga.
1: Ja, det är ju det då. Det är gjort. Ja, du, hade jag haft en bazooka till välvis liggande simma så hade jag bara hållit den hemma i.
0: Ja,
1: det, du,
0: jag vill nästan säga att du blir ju nästan nött till det.
1: Ja.
0: Det är en historia här ifrån England från några veckor tillbaka. Och här är det en kar då, som har då inte... att föräldrarna döde funnit då några skjutvapen liggandes hemma.
1: Så det.
0: Och han
1: mamma och pappa var trigger happy alltså.
0: Ja, så han faren hade tydligtvis i alla fall ett vapen liggandes hemma och ja. Covid faren tidigare hade haft något bättre tillåtelse för detta eller hur snett det helt att fungera. Det visste ju inte han något igång.
1: Nej.
0: Så han fant ju dessa vapen och han tänkte ja, han ville inte ha det och hur han skulle göra av det vet inte han, så han tog det med i bilen och kört ner till politikammaren för att leverera det in.
1: Något som hörs ut så vara en väldigt god gärning där alltså, eller vara förnuftigt.
0: Ja. Ja. Men det var gärna inte det. Så det skriver här i ett amerikanskt tidskrift. Han må ju vara totalt idiot. För i USA så kan du ju göra det. Levera in.
1: Ja.
0: Utan problem. Men i Europa så är det lite andra regler. Och i England så visade det sig att det är ännu strängare än i Norge. Jag tvivlar på att du hade fått denna straffen nämligen i Norge. Men den här karen här, han leverar då in vapnen på en politistation. Hvorpå han blir arresterad. Senare framställt för rätten där han blir dömd till 5 års fängsel.
1: Nej!
0: För att ha olovliga tillgång till olovliga vapen då.
1: Tippa han sitter och bannar steg i fängslen då, ja.
0: Ja. Så då är det bara uppföra sig och hoppas att den kommer ut lite tillägg på.
1: Ja, vapen och lägga hemma. Det är lika grejt.
0: Grav den ner.
1: Ja.

0: Italiensk politi har haft lite problemer med att ta fartsyndrar.
1: Ja väl, har det inte utstyr sig i orden?
0: Nej, alltså problemet är att många av dessa här banditarna, får jag säga, de kör runt i sportbilar.
1: Ja.
0: För exempel Ferrarier och Lotusar och den slags ting.
1: Porsche och sån. Mm.
0: Ja, och då när de har gjort ett bräck och sticka av på motorvägen med en sån bil så är det vanskligt att stansa dem.
1: Ja, sant.
0: Så vad gör politiet då?
1: De får sig en Porsche.
0: De får sig en Lamborghini.
1: Faktisk.
0: Ja.
1: Stilig.
0: Det vill säga, det var inte italiensk politi som kom till denna slutningen. Det var Lamborghini-fabriken själv som fant ut att de måste ge politiet ett fartsmonster som övergick det mesta av gatubilar som fanns i landet.
1: Så de donerade den till politiet?
0: Ja, de har speciallagt en politibil alltså för italiensk politi som då kan benytta denna på motorvägene, och den är då med blålys och det hela.
1: Så stiligt.
0: Ser fantastiskt bra ut.
1: Ja.
0: Det vill säga såg fantastiskt bra ut.
1: Oh ja.
0: Ja. För det är klart att när du kör efter bilar i hög hastighet så kan det fort gå galt, själv om du har en aldrig så bra sportsbil.
1: Och själv om denna, du är politi.
0: Ja, själv om du är aldrig så gott tränad och är politi. Nu har italiensk politi grejd att knusa denna supersportsbilen. Som för säkerhets skull har en värdi på runt en 15-20 miljoner norska kronor.
1: Ouch.
0: Den är blivit kaputt.
1: Ja.
0: Efter ett sammanstöt i nästan 300 km i timmen. Heldigvis så överlevde politifolken som var inne.
1: Ja, men
0: det var
1: ju en biljakt detta. Lamborghini då.
0: Ja, den har tagit kväll. Det var synd.
1: Ja.
0: Hoppas de får ny.
1: Ja.

0: mala på och handla lokalt. Nu är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatan Maling. Du finner oss norr i Haraldsgatan. Strandgatan Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Här är VG-nyheterna. Kronprins Haakon landet i morgontimen idag på Gardermoen. Han kortet ned Japan-besöket för att vara hos kronprinsesse Mette Marit, och då han mötte pressen igår kväll understrekade han viktigheten av att familjen är samlet. Igår kom prinsesse Ingrid Alexandra hem från Australien. Israel och Libanon är eniga om en vapenvila. En betingelse är att Hezbollah-militsen också stanser sina kamphandlingar, säger USA:s utrikesdepartement. Landet är eniga om att genoppta samtaler 22 juni. Sykehjemmene i Oslo kan få en ny driftsmodell med færre helsefaglige ansatte, reporter er Hanna Klingberg.
2: Byrådet vil at samtlige sykehjem i Oslo skal følge konseptet som Tåsenhjemmet nå har testet ut. Her er en av tre ansatte ikke helsepersonell, men serviceansatte som utfører praktiske oppgaver som matlaging, renhold og aktiviteter. 6 av 10 sykepleiere utfører i dag ikke helsefaglige oppgaver. Fortsetter dagens modell vil vi mangle 200 000 ansatte i helse- og omsorgstjenestene, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg.
1: Norge kan få en fordel i fotball-VM ved å unngå tidszonebytter. Mesterskapet spilles på tvers av 3 land og 4 tidszoner, og Norges gruppe har korte reiseavstander. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Sulten i Haugesund? The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo er tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no Billigste
4: har alltid bilen! Bilekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barneseter fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bilekstra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Då ska vi tillbaka igen till Uganda med reporter Björn Berg som egentligen redan är i helt ären i förhåll till att sätta upp hotell. Men nu har du ju sett sånt att det är ett utbrott i Kongo och smittan kom till Uganda. Vad tänker du om det idag?
1: Jo, alltså Ebola-smitten, den är extra spökande i det hela tatt. Och det virus som är nå är det heller inte medicin på. Sånt att det där det tar man på fullaste allvarlighet, självföljligt. Det är ju kom till Uganda, som du säger, Egil. Men med är enkelt charma, för att det är då i nabobyn som det är ett sjukhus som tillfällena är då blivit registrerade på. Men grunden till då är Kampala. Men grunden till att det är registrerat där, det är bara för att det blir inregistrerat på sjukhuset där. Mm. Och detta var ju då kongoleser som var kommit över gränsen. Mm. Per nu så är ju gränsen stängt av faktiskt. Jag förstår det var 3 gränsövergångar som var stängt av eller starkt kontrollerade per nu.
0: Ja. Yes. Jag såg Världens hälsoorganisation sa att det var ett tveeggat svärd med detta utbrott. En ting som du säger att det är inte mediciner mot det, för det är en mutation som tidigare producerat mediciner inte har så god effekt på. Denna här mutationen är extremt dödlig. Men så det är liksom den dåliga nyheten. Men den goda nyheten är att när du har ett virus som är så extremt dödlig, så dör ju folk för de får tid att smitta andra i många tillfällen. Så därför så begränsar utbrottet sig.
1: Ja, och det är ju helt brutalt när du säger på en måte, men det är faktiskt rent så mycket fakta det du säger. Det är så brutalt det viruset att det går kämpefort. Och du har fyllt i feber och de blör av alla utgångar, kan du säga. Sånt att det där är inte spöka med i det hela tatt. Men det verkar ut som de har klart att isolera det här i Uganda nu. De säger de har kontroll. Jag var nettopp förbi Children's Hospital i Entebbe. Där har de suttit upp massa kvite tält. Och är förberedd på hvis det skulle ske en pandemi vidare utöver då, sant? Så myndigheten ser, men de tar det på ramme allvar alltså, och de tar sina förhållningsregler. Men självföljligt, du är ju lite sånt, så ja, lite upp, så du får ju besked att du slutar då håndhilsa. Det ska du inte göra längre. Så det har man fått besked om. Det har de sagt på alla nyhetskanaler här i Uganda, att du håndhilsar inte. Och det blir informerat på skolor och allt i samma nu. Så det är tillbaka igen till knutnäven, men helst bara håll hånden på bröstet och säg hallå liksom. Du känner ju lite det corona-vibben, sant? Men det är ju bedre, jag tänker att det är bedre att vara före var än att det ska ske något ännu värre då, sant?
0: Hur är det med dig det hima hållt på sig? Är dig bekymrad för dig?
1: Ja, jag har fått en del meldingar och liksom pappa vill inte komma hem nu. De läser ju, vet du, och så blir det kanske skrämt, för det kommer ju dessvärre alltid sådana ting, så kommer det ju fake news. Alltså det är TikTok-videor och så vidare som blåser upp till något så det inte helt reellt är, och så blir det på något sätt skrämt hemma. Och det är mycket vänner och bekänt och sent mig meldingar att är du helt riktigt väl bevarad? Vad gör du bland mer nu när att den pandemin sprider sig, sant? Så måste ju förklara då att det är inte, alltså det är det, men det är inte så nära på, för säger det så. Ja.
0: Alltså det är ju en annan kultur och där är en del övertro och kulturer, speciellt i förbindelse med de döda, alltså att vi ska ta de döda med sig hem och en del andra ting. Det var ju en episode här i Kongo hvor ett familjemedlem då hade dött i ett sånt Ebola-tält. För att det like är så smittsamt, så kunde ju du inte få ta det med sig hem, och det blev nekta, och då blev det upprör och hela landsbyn mötte upp med köller och brant ner hela Ebola sykehuset. Och det ändte ju upp med då att de tog lika med sig hem, och så smittade de halva landsbyen. Så det är en del utfordringar här som inte är vant med hemma.
1: Då har kanske myndigheterna lite mer jobb med att övertala det eller få lite tro annorledes, men det är inte lätt alltså. Det är kulturer här som är väldigt mörka på den måten. Går du mer nord i landet så är det ännu värre, som du säger. Och det som skedde här då i episoden som du berättar om, och jag har sett videor av det alltså. Ja. Men akkurat här är det inte sånt där. Det kan jag säga. Akkurat här är det inte sånt.
0: Alltså i det område du befinner dig och runt Victoria Lake, så är det väl mer turism, och där är mer, vad ska man säga, europeer som har både hoteller och restauranger och barer och lite sånt forskjelligt. Så det blir lite annorlunda.
1: Ja, alltså, men när vi kom igår vore på en restaurang här i Entebbe nettopp, pizzarestaurang, och det är engelsman som ägde den, men du blir mött, du får inte komma in för att spritta nävan dina. Då står du med en sprayflaska och spritt i nävan, och då har du det är skicklig sprit för sig så.
0: Ja, okej.
1: Och ja, så det är kommit, jag blir att spritta nu, du får inte lov att gå in på en restaurang. Och det kommer snart på köpcentret nu. Butiker, ska du in där så spritter det dig för du går in på nävan.
0: Så i Norge med konan så var det ju spritdispensrar och folk måtte liksom ordna upp i detta själv, men i Uganda där står det närmast beväpnade vakter och tror dig till att vaska fingrarna för du går in.
1: Ja, det är kul, det är sånt alltså. Vi var på ett resort igår, sån beach och det var inte så mycket folk där, men det var liksom sån strand, en plats var det strand, en plats var det badebassäng och så en plats var det restaurang. Du blev slusad igenom och så för du betalt så stod en vakt med gevär alltså, och det är klart det. Och så står där en egen man där och så spritar. Och när du var kommit in så var det sprit in och skulle in på de forskjellige platserna i tillägg. Så och det är rättningslinjer och myndigheterna satt upp nu. Det kom de sista dagarna, vill jag säga. Men det är väldigt sånt förevar, och det tror jag är lurt alltså. Utan att skapa hysteri om det då.
0: Ja.
1: Sant det?
0: Men det får väl kanske inbyggarna nog att följa sig tryggare när en ser att det här är där beskyttelsen är sagt. Men de stänger inte ner samfunnet som de gjorde i Norge.
1: Nej. Det är inte stängt något som helst. Och det har gått bra. För man hade hört om det, hade det varit att det hade tagit fel värdering där. Det hade man garanterat på hört om. För där är en del unga här nere, för att säga det så.
0: Men du följer dig trygg och har kontroll och jobbar vidare med hotellplanerna, uförstöra mer eller mindre i förhåll till Ebola.
1: Det är Megel, det gör jag. Och nu har jag rätt över en uka igen. Dessa här en veckorna har föka av gårde. Så den 11:e då sitter självaste på fyra forskjellige fly på väg tillbaka till Norge.
0: Ja, god tur. Hoj, hoj.
1: Hoj.

0: Hos Bankers Pizza bakes färska bönor hver dag. Ingen snarveier, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenen för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.
1: Och här är de lokala nyheterna. Haugaland Vekst jublar över planerna om ett datacenter till 11 miljarder kronor i Haugaland Näringspark. Sällskapet menar etableringen kan ge stora ringverkningar för näringslivet i hela regionen. En ny idé för flytande havvind blev presenterad under en havvindkonferens i Haugesund igår. Ett sällskap vill kombinera vindturbiner med datacenter för kunstig intelligens här i regionen. Statsförvaltaren i Västland har avdäckat lovbrudd i Tysnes kommunens beredskapsplanläggning. Kommunen må nå rätta upp förhållandena och dokumentera att kravene i lovverket blir följt.

0: Fotorekord, ingenting, Björn Berge och självfölglig den norska Grand Prix-artisten Jonas Löv, plus många andra fantastiska artister. Allt du trängde vet om program, artister och biljetter finner på skånevikbluesfestival.com.
1: Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köknet skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Och så har vi lagt ut ett videoklipp på nettsidan vår igen, Lisa, på videobloggen din. Och denna gången så var man kunna säga att det var god underhållning att se på.
1: Ja, jag får le mig ihjäl när jag såg det. Det hette då alltså Den rätte för Thor med hammaren. Det är då en kar som heter Thor som tydligvis bor på Östland eller en plats för att snacka Östlands dialekt som jakter på enten en dama eller kanske någon som tränger lite snäckerarbete. För detta är en kar som är snäcker som har lagt ut en video av sig själv på YouTube där han visar lejligheten sin. Han har ett solarium för jenter som kan bli lika brun och flotte som han.
0: Kontaktannonser detta då på YouTube?
1: Ja. Det är det, kan jag till slut säga vilka mailadresser som är. Och där kan alla jenter som vill ta kontakt med om de har lust på en date eller om de tränger lite snickerarbete.
2: Solariumet mitt då? Jag kan se en jente som kommer så kan få lov att lägga sig ner här och bli lika brun som mig. Och här har jag byggt en svär dusch då. Och så har jag det montert som du ser här på som jag kallar för straffontakt då. Och då står det stött som fan. Så den duschen här kan man ha mye moro i. Om det är någon som vill syns att detta är intressant och vill ta lite kontakt med mig och syns att jag är intressant eller om du ska ha gjort något snäckerarbete eller något sånt så är det bara kontakta mig då på Thor med hammaren 69 hotmail.com. Där är jag tillgänglig.

0: är vi strax tillbaka, Egil.
1: Nej, men plötsligt tillbaka.
0: Plötsligt.
1: Kan du ett ord av det? Så sitter vi här och berättar flera goda historier. Nu är det strax nyheter allra först. Vem jag såg är tillbaka.